សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណទៅអស់លោកទាំងអស់ដែលបានរៀបចំការពិភាក្សាពីចម្ងាយនេះប្រធានបទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដូចឃើញនៅលើណែផ្ទាំងនេះស្រាប់ហើយគឺថាជាការនិយាយតែមួយផ្លែតទេខ្ញុំដាក់ទៅចោលផ្នែកទៅលើការវិវត្តនៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺมันអាចនឹងទៅនិយាយអីបានវែងក្បោះក្បាយទេម្ល៉េះហើយយកតែចំណុចមួយមួយហ្នឹងយកមកនិយាយតែមួយផ្លែតទេសូមឲ្យយើងពិចារណាតគ្នាតទៅទៀតពិភាក្សាតទៅទៀតទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំនេះមិនមែនជាភាសាវិទូទេខ្ញុំមិនដែលរៀនភាសាវិជាគេហៅថា linguistic you know linguistic នោះគឺថាខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំអ្នកភាសាខ្មែរជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំជាភាសាដែលខ្ញុំនិយាយមកតាំងពីរៀននិយាយរហូតមកដល់ចេះសរសេរចេះអីហ្នឹងម្ល៉េះហើយជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំមានការសង្កេតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាសានឹងជាធម្មតាមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកភាសាវិទូទេអានេះគឺការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះដោយសារអញ្ចេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយសារក្នុងរយៈពេលប្រហែល20ឆ្នាំខ្ញុំមិនបាននៅក្នុងស្រុកទេខ្ញុំទៅប្រទេសបារាំងណាហើយទៅក៏ស្រុកយើងធ្លាក់ឲ្យទៅមានចលាចលមានដែនកលយុគអញ្ចឹងទៅដល់តែខ្ញុំមកវិញហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ស្រុកយើងហ្នឹងណែបានជាស្រួលបួលអីប្រមាណទេវាមិនទាន់មានអ្វីជាគោលជាអីច្បាស់លាស់ទេដូចថាយើងងើបពីសូន្យណាដូច្នេះជាការធម្មតាភាសាហ្នឹងគាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាទៅតាមហ្នឹងវាចាប់មានការផ្លែកពួកខ្ញុំម្ល៉េះហើយខ្ញុំនិយាយនេះដោយថាដោយសារខ្ញុំវាមានអវតមាននោះមកទទួលធំដែរដល់ខ្ញុំចូលមកវិញខ្ញុំឃើញតែវាខុសពីមុនខុសពីមុនមិនមែនមានន័យថាខុសទេគឺគ្រាន់តែថាខុសពីមុនប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលខ្ញុំនៅនិយាយតទៅនឹងមានការដែលជារឿងរិះគន់ច្រើនហើយការរិះគន់នេះខ្ញុំមិនមែនជាទៅចង់រិះគន់អីទេគឺដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមទីខ្ញុំជាអ្នកភាសាខ្មែរជាភាសារបស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំទៅរិះគន់អីលើរឿងភាសាជាតិឯងនោះប៉ិនខ្ញុំសង្កេតមើលការវិវត្តម្ល៉េះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណែបញ្ចាំងនេះខ្ញុំនិយាយពីស្ថានភាពពីមុនគឺថាពីមុនហ្នឹងយូរហើយមិនមែនខ្ញុំក៏មិនទាន់កើតអីក៏មិនទាន់កើតដែររឿងអស់ហ្នឹងយើងស្គាល់ពាក្យថារទេះភ្លើងកប៉ាល់ហោះឆ្នាំងអូតទូតកកតសដងគោមតិហោណាខ្ញុំគ្រាន់ជូនជាឧទាហរណ៍ខ្លះទេគឺថាវាមានការរកពាក្យតម្រូវភ្លាមភ្លាមដោយមិនបាច់គិតឃើញណាកណ្ណារឿងអ្វីដែលវាចេញមកពីប្រជាជននោះវាចេញមកពីអ្នកចេះអសរក្តីអ្នកមិនចេះអសរក្តីពីអ្នកជនបទជាអីហ្នឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាវាមិនដែលខុសទេវាសមគាត់នោះធ្លាប់តែឃើញតែអទេសគោគាត់ធ្លាប់ជិះអទេសគោគាត់ធ្លាប់បោអទេសគោថ្ងៃមួយមានអទេសម្យ៉ាងនោះអត់មានគោឲ្យអោសទេវាទៅមុខខ្លួនឯងដោយសារគេដុតអោសគាត់ហៅភ្លៀមចេញមកឯងរទេសភ្លើងណាអានេះដែលបរិង្គគេថាស្ពងតាន់ណែដល់គាត់ថាវាល្អអញ្ចឹងហើយនាំគ្នាថាហើយថ្ងៃក្រោយឆ្ងាយមកទៀតមកបានគេបង្កើតពាក្យអយស្ម័យយាននេះនិយាយនេះនិយាយតាំងពីមុនសង្គ្រាមមុនអីនោះទេណាប៉ុន្តែដល់មនុស្សនិយាយមានដំណាថាខ្ញុំជិះអយស្ម័យយានមិនខ្ញុំអាចលឺពាក្យនឹងកើតទេមួយទៀតធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយមិនមែនឆ្ងាយល្មមៗទេគឺកាត់សមុទ្រកាត់អីពីដើមវាមានតែសំពើមានទឹកកប៉ាល់ស្រាប់តែពេលមួយនោះវាមានអង្កបវាមានអ្វីដែលហោះលើវាលែងនៅលើទឹកណាទេចេញពាក្យហៅភ្លៀងកប៉ាល់ហោះតោអ្នកខ្មែរនៅខ្មែរយើងនេះហៅកប៉ាល់ហោះអ្នកដែលនៅខាងសុរិនខ្មែរដូចទៀតប៉ុណ្ណាខាងនោះទៅគេហៅទូកហោះវាមានន័យដូច

នេះនោះគឺតែធ្លាប់ឃើញតែវាឆ្លងសមុទ្រវាតាមទឹកឥឡូវវាឆ្លងសមុទ្រវាហោះឆ្នាំងអត់ដូចគ្នាខ្ញុំមិនបាច់និយាយវាឆ្ងាយទេណាគឺថាឆ្នាំងអត់ពីដើមដាក់ខ្ជុងដាក់អីដុតអីអស់លោកណាមានគោភាកច្រើនក៏ធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ចាំដែរមកទៅនោះទូតកោវារូបរាងជាទូប៉ុន្តែវាធ្វើតកោបានវាធ្វើឲ្យតិចទៅសរដងគោមភ្លើងហ្នឹងឃើញនៅតាមវត្តគេបង្ហោះគេមិនបង្ហោះទេគឺថាគេអុចគេអុចដែរខ្លាញ់ត្រីអុចនឹងប្រឆេះហ្នឹងទៅវាមានខ្លាញ់ត្រីនៅពីក្រោមមកឆេះមកយកទៅភ្លឺគេបង្ហូតគេដោកខ្សែបង្ហូតឡើងលើដូចយើងបង្ហូតដងទង្ជាតបង្ហូតទង្ជាតអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃក្រោយមកវាមានស្រាច់ស្រាច់ជាអកិសនីហ្នឹងវានៅតែទៅសរដងគោមហ្នឹងណាម្ល៉េះហើយពាកអវ័យដែលវាភ្លៀមភ្លៀមហ្នឹងដែលវាចេញមកឯងឯងហ្នឹងវាចេញពីអ្នកស្រុកមកគឺថាវាមិនងាយខុសទេមានងាយខុសហ្នឹងគឺអញ្ចេះគឺគេនិយាយតាមសប្ដាហ៍ហ្នឹងជិះអវ័យតាមផ្លូវយប់ឡើងហ្នឹងមាត់ហ្នឹងឃើញថាទៅសរដងគោមប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងចិត្តម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនដែលគិតទៅដងគោមដែលគេបង្ហូតនៅវត្តដូចពីមុនហ្នឹងទៀតទេប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវានៅហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងគេប្រើអ្វីដែលគេប្រើវាល្អគឺថាគេសុខចិត្តយកណាអានេះស្ថានភាពដែលមានពីមុនមកគឺថាអានេះរឿងដែលអ្វីអ្វីវាចេញមកឯងមិនបាច់ខំមិនបាច់ធ្វើមិនបាច់កាច់រៀងមិនបាច់អីទាំងអស់វាចេញមកឯងពាក្យខ្លះចេញមកពីមនុស្សអត់ចេះអសរផងជួនកាលពាក្យហ្នឹងវាអត់មានដូចខ្ញុំថារទេះភ្លើងមិញណាយើងស្រាប់មានរទេះគោដែរដល់អាម៉ូតូនេះយើងមិនដែលមានអីអាកង់ពីរអញ្ចឹងមួយមុខមួយក្រោយណាកង់ថាកង់ឯងពូមានរៀងជាកង់ដូចយើងល្បីម្បោះអីគោវាមានជាកង់អញ្ចឹងដែរណាប៉ុន្តែដល់អាមានមុខមានក្រោយហើយមានម៉ាស៊ីនមិនដឹងថាម៉េចយកពាក្យបរទេសដើមមកប្រើមកម៉ូតូហ្នឹងវាមានទោះអីហើយដល់ថ្ងៃក្រោយមកមកកាត់ពីពាក្យទូចក្រយានយន្តឥឡូវណែអស់លោកអស់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងដែលឮណាស់និយាយថាខ្ញុំជិះទូចក្រយានយន្តទៅផ្សារនេះវាអត់មានទេព្រោះអីគេថាមិនកើតវែងពេកគេថាអ្វីដែលគេថាកើតមកគេទទួលអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រប្រជាជនទទួលអាហ្នឹងឯងដែលវាល្អបានក្រៃទៅគេយើងមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យគេថាយកពាក្យទូចក្រយានយន្តឬម៉ូតូណាអត់ទេវាមកឯងណាអ្នកខ្លះមិនដឹងថាម៉េចវារបស់នឹងវាមិនដែលឃើញអាម្យ៉ាងគេបារាំងគេថា clay amulet ណាសម្រាប់មូលខ្ចៅមូលអីហ្នឹងយើងថាម៉ាឡេតណាអូគីដេខ្មែរវាអត់មានពាក្យទេអូគីដេនឹងបង្កើតក្រោយមកដែរមានគេសកូលអីប៉ុន្តែគាត់បង្កើតរបៀបអយៈស្មៃយានមិញមិនមានណាថាដោយសារខ្មែរមានតែពាក្យមិនមែនជាពាក្យដូចថាពាក្យបារាំងគេថា generic ណាពួកហ្នឹងគេបញ្ចូលហៅថាអូគីដេខ្មែរវាអត់មានពាក្យហ្នឹងវាមានតែហៅអកឈ្មោះអគីដេមួយមួយនោះអាមួយឈ្មោះអីអាណាឈ្មោះមហាហងអាណាឈ្មោះអីឈ្មោះអីមកម្ល៉េះហើយពាក្យហ្នឹងវានៅវាអត់មានទាស់អីទាំងអស់មានទាស់អីក្នុងអាដែលយើងនិយាយអត់មានពាក្យបារាំងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែផ្សាំងសក្រិតពេញមកយើងមិនគិតតែនេះវាអត់មានទាស់អីទេការដែលខ្ចីពាក្យជួនកាលរបស់មួយចង្កល់ប្រើពីរខុសគ្នាទៅតាមមនុស្សក៏មានអានេះជាខ្ញុំនិយាយទាំងប្រមាណមកនេះការសង្កេតណាដូចថាដែលខ្ញុំពីដើមកូនសិស្សទៅរៀនពីដើមវាកាន់កាបូបមួយអ្នកមនុស្សចាស់គេហៅចាស់ចាស់ជាងខ្ញុំគេច្រើនថាកាផ្លោកព្រោះអានោះវាប៉ោងប៉ោងដូចកាផ្លោកប៉ុន្តែដល់មួយជំនាន់ខ្ញុំមកអ្នកខ្លះនៅថាកាផ្លោកអ្នកខ្លះថាកតាបដោយសារបារាំងថាកតាបព្រោះអីអាសម្ភារៈហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងវប្បធម៌យើងវាមុនមកម្ល៉េះហើយយើងជួនកាលទៅក៏យកពាក្យគេហ្នឹងទៅមួយទៀតស្ទីឡូយើងសពថ្ងៃអ្នកខ្លះហ្នឹងវាលែងចង់ស្គាល់ស្ទីឡូទៀតហើយណាបាទអាបូមទឹកខ្មៅបូមអីទៅសេហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ថាដងបកាទៅអ្នកខ្លះក៏ថាស្ទីឡូទៅវាមានលាយគ្នាអញ្ចឹងក៏មានមានលាយគ្នាអញ្ចឹងក៏មានអានឹងជាការសង្កេតទូទៅណាគឺថាខ្មែរច្រើនតែមានទំនោរមួយគឺបត់បែនតាមគេមិនគិតតែខ្លួនភាសាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវបង្កើតនៅលើមូលដ្ឋានខ្មែរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាមិនទាន់ទីចូលទៅរិះគន់អីប៉ុន្មានទេណាអមាយើងបង្កើតពាក្យថាគុណភាពដោយសារបារាំងមានពាក្យថា qualité
្មែរយើងបើរបស់អីដែលល្អដែលយើងនិយាយគ្នាយើងថាអូរបស់នេះល្អណាស់ប្រើ

0: យប៉ុន្តែវាមិនឆាតឆាយចំពោះខ្ញុំនោះវាឆ្កងវាឆ្លើយមិនដឹងជាជូនរឿងស្អីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺគេមិនដែលនិយាយអញ្ចឹងហើយស្ដាប់គ្នាបានហើយយើងមកបន្ថែមហាក់ដូចជាគេពីមុននិយាយមកវាខ្វះហើយអាដែរនេះឥឡូវផងដែរអាទេហ្នឹងគឺថាស្អីស្អីទៅមានទេឥឡូវទៅអនុះទេពាក្យខ្មែរនោះទេមានមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែវាមានគេហៅថា nuance ពេលណាដែលគេត្រូវថានោះទេពេលណាដែលគ្រាន់តែថាទេនោះឥឡូវនេះយកមកនិយាយជាបណ្ណាបណ្ណៃមកត្រូវតែនោះទេនោះទេមកអានេះដែលវាទៅជាខូចភាសាវាសំខាន់ឲ្យយើងជ្រួតជ្រាបគ្រប់គ្នាថាពីមុនមកនោះមិនគេនិយាយនោះវាខុសហើយយ៉ាងម៉េចខ្មែរដែលនិយាយមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនោះខ្ញុំភ្លេច
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto.
0: មួយដែលយើងមានជាតឹកតាំងនៅលើថ្មនេះជាអសរថ្មនេះហៅថាសិលាចារឹកនេះតាំងពីសតវត្សទី6ភាសាខ្មែរមិនមែនភាសាតូចតាចទេភាសាខ្មែរនេះវាអស្ចារ្យមួយដែរអាមួយទៀតភាសាវាត្រូវតែបង្កើតពាក្យថ្មីមិនមែនចាំបាច់តែបារាំងអាមេរិកកាំងអីចាំបាច់តែខ្មែរអីទេតូចតាទេបារាំងអាមេរិកកាំងអីទាំងអស់តែបកើតពាក្យថ្មីដូច្នេះហើយបានជាវចនានុក្រមនៅប្រទេសគេមួយឆ្នាំគេយកមកមើលម្ដងគេថែមពាក្យដែលលឺថ្មីថ្មីតទៀតណាជាពិសេសយើងនាំអីចូលមកពីគេយើងត្រូវតែបកើតពាក្យថ្មីម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនមែនថាភាសាត្រូវនៅនឹងទេអត់មានភាសាលើលោកណាមួយដែលនឹងស្កល់ទេភាសាដែលនឹងស្គាល់អត់ទៅមុខគឺភាសាដែលវាស្លាប់ឧទាហរណ៍អីឧទាហរណ៍ភាសាឡាតាំងមានអ្នកណាទៅមានពាក្យឡាតាំងថ្មីទៀតកើតពាក្យឡាតាំងដែលមានមកតាំងប្រហែលដល់ថ្ងៃនេះមានតាំងពីសម័យណានោះរ៉ូមឯណានោះភាសាសំស្ក្រឹតមានអ្នកណាទៅបង្កើតពាក្យសំស្ក្រឹតថ្មីមិនទៀតអត់មានទេព្រោះអីជាភាសាដែលស្លាប់ភាសាពីរនោះវាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ណាគេយកមកជាគោលធ្វើអ្វីអ្វីទៅខ្មែរយើងអីក៏ដោយប៉ុន្តែมันមិនភាសាដែលវានៅរស់វាអត់វិវត្តទៀតទេភាសាខ្មែរវាជាភាសារស់ភាសាបារាំងជារស់ភាសាយួននេះជាភាសារស់ម្ល៉េះហើយវាត្រូវតែមានការបង្កើតពាក្យបន្ថែមថ្មីបន្ថែមនឹងជំកពាក្យនឹងជាកុងក្រេសំនៅរបស់អំមាតកុំព្យូទ័ររបស់នឹងអត់មានយើងបង្កើតពាក្យអីទៅឬមួយក៏យើងមិនបង្កើតទេយើងថាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅក៏មិនទាស់ដែររបស់នឹងយើងក៏មិនដែលមានវាយើងចង់បង្កើតអីដែលគេថាបានហ្នឹងទៅអាម្យ៉ាងទៀតបង្កើតពាក្យអ្វីដែលវាមិនមែនជារបស់មិនមែនជារបស់មើលឃើញប៉ះពាល់វាជាគំនិតអ្វីដែលវា abstract គេហៅថាវាជា concept ទៅស្អីនោះម្ល៉េះហើយកុំច្រឡំថាខ្ញុំនិយាយថាភាសាត្រូវនៅនឹងមិនមែនទេខ្ញុំចង់តែអញ្ចឹងទេអាបកើតថ្មីតដែលនឹងពលខ្លាំងរបស់វប្បធម៌ដូចពាក្យមរតកអញ្ចឹងខ្មែរសៀមលាវនេះប្រើពាក្យមរតកដូចគ្នាតាំងពីណាពីណីមកណារាប់សតវត្សមកហើយប្រើស្គាល់ពាក្យមរតកប្រែថាទ្រព្យរបស់មនុស្សស្លាប់ណាមរតកឥឡូវហ្នឹងយើងបកើតពាក្យថាបេតិកភណ្ឌដល់ទៅស្រុកស្រែមនុស្សស្លាប់អត់បានបើថាមរតកអ្នកស្រែស្លាប់បានពួកអ្នកស្រែគាត់និយាយហ្នឹងស្រែនេះដីគេមរតកតាំងពីជីតាខ្ញុំតាំងពីជីទួតខ្ញុំអីណាមកដល់ខ្ញុំណាដល់យើងថាបេតិកភណ្ឌມັນងាយណាស់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែដែលស្គួរឲ្យស្ដាយនោះគឺថាពាក្យវាមានរួចទៅហើយបេតិកភណ្ឌមកពីស្អីអានេះកំណត់តែខ្ញុំនិយាយមុនមកណាគឺថាគេបនកាលីទេយើងគុណភាពល្អដល់គេ high quality យើងគុណភាពខ្ពស់ដោយសារបារាំងថាប៉ាត្រីមួនក្នុងពាក្យប៉ាត្រីមួនហ្នឹងអ្នកអាប៉ាត់នេះ PATR នេះវាមានន័យថាពុករឹករបស់វានឹងវារឹករបស់វាឡាតាំងណាម្ល៉េះហើយយើងពេតិនេះបៃតាអីនេះណាពាក្យនឹងឯងឃើញណាហើយវាខុសនឹងវប្បធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរវាអត់មានណែស្អីត្រូវឆ្លងតាមឪពុកចុះមកកូនអីទេវាអត់មានទេអាគេគេហៅ filiation គេហៅអីថាប៉ុន្តែពាក្យនឹងវាក្នុងការដែលរៀននៅក្នុងរវិជ្ជាអីគឺថាយើងវាអត់មានឪពុកអត់មានថាខាងឪពុកជាច្បាប់ឯងយើងមិនមែនឥណ្ឌាក៏មិនមែនយើងចិនក៏មិនមែនណាខ្មែរវាផ្សេងម្ល៉េះហើយវាខុសនៃដើមនោះប៉ិនតែគួរឲ្យស្ដាយថាពាក្យនោះវាមានហើយបើអត់ទៅមិនថាទេហើយអ្វីអ្វីហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យទៅជានាមពីមុនគឺថា

ខ្ញុំមិនមែនថាពីដែលពាក្យថាពីមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនថាពីមុនហ្នឹងគឺត្រូវឥឡូវហ្នឹងគឺខុសខ្ញុំមិនមែនថាអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែថាវាមានលំនាំមកវាភាសាខ្មែរវាអញ្ចឹងកណាពាក្យស្អីដែលយើងចង់យកមកដាក់ឲ្យទៅជាដូចថានាមគេហៅគេថាស៊ីបសង់ទីវេវានោះធ្វើឲ្យទៅជារបៀបនាមយើងដាក់កាពីមុខភាសាសៀមដូចគ្នាអញ្ចឹងគេដាក់កានពីមុខទៅរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះព្រួយទៅក៏បើមិនចង់ទេសេចក្តីអីទៅឃើញទេសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឧទាហរណ៍ថ្លៃថ្នូរវាដូចថាវា adjective វាជាយើងថាគុណនាមណាដែលយើងមិនចង់ថាវាជា adjective យើងចង់តែនិយាយវាឲ្យទៅជា substantive នោះយើងថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងមានចាំបាច់ទៅបង្កើតស្អីណានោះអានេះហើយ grammar ខ្មែរវេយ្យាករណ៍ខ្មែរវាអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងទៅជារកឃើញវាទៅជារបកកំហើញមិនគួរមិនថាការរកឃើញអារកឃើញពាក្យវាមានហើយគេស្គាល់ហើយការគេដឹងហើយការរកឃើញបង្កើតបន្ថែមវាអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់គឺថាយើងទៅកែវេយ្យាករណ៍វាអត់ដឹងថាលក្ខណៈភាសាមួយមួយវាខុសគ្នាដែលនេះថាយើងនិយាយថាអ៊ីដងទីទេនោះណាយើងនិយាយថាណែមើលខ្មែរយើងសពថ្ងៃថាណែអ៊ីដងទីទេគឺថាអតសញ្ញាណសំទោសណាខ្ញុំរំឃើញអតសញ្ញាណគំនិតមួយអតវាភាសាមួយមួយមានអតសញ្ញាណខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដូចយើងថាមិនអីទេអូសៀមគេថាម៉ៃពេនរៃដល់លាវគេថាបបិនយ៉ាងអានេះជាភាសាដែលនិយាយជាតិមួយជាតិមួយនិយាយខុសគ្នាមានអត្តសញ្ញាណរៀងខ្លួនដល់យើងមកធ្វើតាមអង់គ្លេសប៉ុនអង់គ្លេសក៏បិចកបុកណាមិនអង់គ្លេសខ្ពស់ខ្ពស់ទេអង់គ្លេសគេនិយាយឲ្យខ្លីគេថា no problem ស្រាប់តែយើងនេះអត់បញ្ហាស្រាប់តែសៀមឯណោះណែមិនមានបញ្ហាស្រាប់តែលាវណោះបងមានបញ្ហាឃើញវាអន់ណាអាដែលយើងមានពាក្យអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងវាទៅជាយកមកថាតាមអង់គ្លេសនឹងអញ្ចឹងតើអាដែលយើងមានរបៀបនិយាយរបៀបយើងវាទៅជាអញ្ចឹងគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយយុត្តិធម៌នេះដល់និយាយអារឿងធ្វើអ្វីឲ្យទៅជានាមយុត្តិធម៌នោះជានាមណាធម៌នោះជានាមណាមិនគួរចាំបាច់ឥឡូវភាពយុត្តិធម៌អាភាពនោះមិនគួរគ្រប់កន្លែងម្លេះភាពនោះស្អីក៏ភាពស្អីក៏ភាពភាពយុត្តិធម៌និយាយពីណាពីណីមកថាតែយុត្តិធម៌នឹងស្ដាប់បានគ្រប់គ្នាហើយមិនក៏យើងមកធ្វើអញ្ចឹងតែយើងអត់ដឹងតែយុត្តិធម៌នឹងជានាមហ្នឹងទេយើងទៅធ្វើមិនទៀតហើយរបស់អីដែលវាងាយដែលវាស្រួលណាគាត់និយាយនេះស្រួលស្ដាប់ណាអឺមើលឆ្កាកន្លែងនោះបន្តិចឲ្យដើរទៅស្រួលកុំឲ្យវាតាក់បលាតាក់អីណាឲ្យវាងាយដើរឲ្យវាស្រួលដើរឥឡូវនេះអូធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដូចយើងគេថាសភើនេះគេទៅសេស្រួលស្ដាប់ណាងាយស្ដាប់ហ្នឹងពាក្យតិចគេស្ាប់តែលើវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអាននិយាយធ្វើឲ្យបានវែងប៉ុន្តែដែលខ្មែរដែលធ្លាប់និយាយខ្មែរត្រឹមត្រូវនោះសាមញ្ញហើយវាត្រូវនោះគឺថាមើលមកវាទៅជាកាច់រៀងណាដែលនិយាយអាការអានមានភាពងាយស្រួលនេះអាមានភាពងាយស្រួលនេះវាកាច់រៀងណាដែលមើលទៅណាសូមជ្រាបគឺថាបើសិនជាយើងធ្វើទៅវាលើសវាបានអីលើសមកពីមុនអានេះវាលើសតាពាកវាលើសឆ្លើយណាគេមិនដែលប្រកែភាសាអញ្ចឹងទេវាអត់មានទេអត់មានទេជាពិសេសវេយ្យាករណ៍នោះគឺមិនដែលលឿនណាកែវេយ្យាករណ៍ទេអត់មានទេវេយ្យាករណ៍គឺអ្វីវេយ្យាករណ៍គឺច្បាប់ដែលវាកើតឡើងឯងក្នុងភាសាហ្នឹងណាមិនមែនមនុស្សណាទៅបង្កើតទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកស្រាវជ្រាវក្នុងភាសាវិទ្យាយើងឃើញថាអពមាទេថាខ្មែរតែនិយាយថាខ្ញុំទៅផ្សារតែនិយាយថាខ្ញុំនៅផ្ទះតែនិយាយថាខ្ញុំវាយគេដូច្នេះទៅគេឃើញតែអញ្ចឹងទាំងអស់ទៅគេទាញជាឧទាហរណ៍អូគេទាញជាក្បួនច្បាប់ដែលគេឃើញមិនគេបង្កើតទេវេយ្យាករណ៍មិនមែនបង្កើតទេគេសង្កេតឃើញថាអូខ្មែរដាក់ប្រធានមុនដាក់ verb ដាក់កិរិយានោះនៅបន្ទាប់មកហើយដាក់ណែកម្មបទនោះ

្បាំងឬអីអាហ្នឹងបើឈ្នះវាមានឈ្នះមានចាញ់ឈ្នះជាការប្រកួតហ្នឹងមិនដល់វាយគ្នាទេទាត់បាល់មានឈ្នះមានចាញ់អ្វីដែលប្រកួតអារឿងត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងមានប្រកួតអីអារឿងចំណេញហ្នឹងរស់ស៊ីលក់ដូរចំណេញអារឿងបានប្រាក់ខែហ្នឹងវាមានប្រកួតអីណាយើងបើយើងលេងអីទៅយើងប្រកួតទៅយើងឈ្នះគេយើងទទួលពានរង្វាន់ស្រាប់តែឥឡូវនេះប្រកួតឈ្នះគេយើងឈ្នះពានរង្វាន់ហាក់បីដូចជាយើងនឹងទៅវាយគ្នាជាមួយពានរង្វាន់ហ្នឹងយើងឈ្នះពានហ្នឹងយើងឃើញខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍តែមួយនេះយើងឃើញថាពាក្យ to win មួយហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងមានកលែងខ្លះត្រូវកលែងខ្លះចំណេញកលែងខ្លះទទួលហើយអានេះខ្ញុំស្រង់យកតែប៉ុណ្ណឹងទេណាវាមានតទៅទៀតហើយខ្ញុំបង្ហាញជាបញ្ហាវិញបើយើងត្រូវឆ្នោតយើងថាឈ្នះឆ្នោតជាអាមួយទៀតឈ្នះឆ្នោតដែលយើងត្រូវថាឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងរឿងដូចថាយើងបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគណៈបកនោះឈ្នះអាហ្នឹងវាឈ្នះទោះអីវាជាការប្រកួតវាមិនមែនជារង្វាន់ជាអីណាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលត្រូវថាឈ្នះគឺអាត្រូវឆ្នោតគឺឈ្នះឆ្នោតអាឈ្នះឆ្នោតមែនតើក៏ឈ្នះសូមគិតពិចារណារឿងអស់ហ្នឹងហើយមិនដឹងជាស្អីទេអាលើកប្រើស្អីក៏ដែរអាធ្លាប់ថាដោនឹងបដោទាំងអស់មិនដឹងថាបដោនឹងគឺយើងធ្វើឲ្យដោដល់ពាក្យនិយាយថាដោប្រេងម្សិលគ្រប់គ្នា100នាក់ទាំង100នាក់និយាយថាទៅដោប្រេងម្សិលប៉ិនដល់ទៅទៅសេហាក់ដូចជានិយាយនឹងខុសបដោដល់ទៅទៅសេបដោលុយប៉ិនដល់និយាយទៅដោលុយបន្តិចអញ្ចឹងមាននិយាយនឹងខុសមិនដឹងថាអាបដោនោះមានន័យតទៅទៀតវាកោសាទៀតឯដែលល្អមើលបំផុតនោះដាច់គេពាក្យថាដាច់គេហ្នឹងគឺវាទៅមុខលើសគេណាឬក៏វានៅក្រោយឆ្ងាយពីគេទៅវាផុតគេណាវាផុតទៅមុខឬផុតទៅក្រោយប៉ុន្តែគេច្រើននិយមតែរឿងផុតទៅមុខដូចចម្រៀងគេថាអូនកើតឆ្នាំអីបានជាស្រីល្អដាច់គេណាមិនផ្ដាច់គេហ្មិចផ្ដាច់គេគឺមានតែយើងទៅវាយស្រីហ្នឹងឲ្យដួលដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងវាកុំឲ្យគេមើលឃើញឲ្យយើងវាល្អជាងគេដូចយើងរត់ប្រណាំងអញ្ចឹងអ្នកមួយនោះរត់វាលឿនទៅដាច់គេហ្មងយើងត្រូវថាអ្នកហ្នឹងវាលឿនទៅវាដាច់គេមិនមែនយើងត្រូវថាទេតាំងពីណាពីណីមកគេនិយាយតែអញ្ចឹងហេតុម៉េចបានជាយើងសពថ្ងៃកាច់រៀងយើងមកថាវាផ្ដាច់គេអញ្ចឹងមានវាវាយគេវាយគេឲ្យដួលដើម្បីវានៅមុខវាអញ្ចឹងណាគឺថាអ្នកហ្នឹងគេរត់លឿនហើយវានៅមុខគេវាដាច់គេមិនគួរពាក្យដែលមានហើយដែលគេនិយាយត្រឹមត្រូវហើយយើងយកមកធ្វើបង្ខុសពាក្យខ្មែរមានតែមួយជាពីរណាវាល្អណាស់ពាក្យហ្នឹងវាសិតទៅជា expression ដូចខ្ញុំថាហ្នឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរហ្នឹងមួយជាពីរយើងគិតមើលគណិតសាស្ត្រគឺថាមួយគឺមួយពីរគឺពីរប៉ុន្តែខ្មែរមាន expression ថាមួយជាពីរអាហ្នឹងឯងដែលយើងថាអត្តសញ្ញាណឯហ្នឹងគឺថាវាមានកលែងផ្លែកតែរបស់យើងហ្មងហើយស្រាប់តែយើងមកទ្វេដងឯណានេះហើយបើយើងទៅអានេះវាគួរចង់សើចបន្តិចដែរអាណិតទៅពួកគ្នាអ្នកនិយាយនោះគួរជួងកើអត់ចេះអសរទេខ្ញុំឃើញអ្នកឆ្មាំនៅណែតាមប្រាសាទនៅខេត្តសៀមរាបដល់ពេលអ្នកមគ្គុទ្ទេសនោះគេ sunrise sunset គេនាំមកដែរណែទេសចរទៅមើលអង្គរវត្តនៅពេលថ្ងៃរះឬក៏ថ្ងៃលិចឬក៏ទៅមើលពីភ្នំបខែងពេលថ្ងៃលិចឧទាហរណ៍អីចឹងណាឬក៏ថ្ងៃរះគេមិនថាទេពាក្យខ្មែរមានថ្ងៃរះថ្ងៃលិចគេថា sunrise sunset យកដូចជាខ្មែរនោះអត់ពាក្យរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកអត់ចេះអសរអត់ចេះអង់គ្លេសសោះហ្នឹងណាឆ្មាំដែលជាអ្នកស្រែសុតគាត់មកធ្វើឆ្មាំហ្នឹងគាត់ទៅថាតាមគេអញ្ចឹងដែរណាណាហើយឥឡូវនេះស្អីដែលដើរយឺតនោះមករអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាយឺតអាពាក្យអ៊ីនធឺណិតយើងថាអ៊ីនធឺណិតវាអត់ទោះអីទេព្រោះរបស់បង្កើតថ្មីដែលយើងចង់បង្កើតទៅឲ្យគេថាបានក៏ប៉ុន្តែណែវាស្អីរឿងដែលថ្មីតែយើងថាតើអំពាក្យគេក៏មិនអីដូចតែម៉ូតូដូចតែអីមិនប៉ិនឆ្ងល់អាដែងវាដើរយឺតណាស់មិនគួរថាវា slow វាយ៉ាងម៉េចអ្ហ៎ខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះថាជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅមន្ទីរពេទ្យមួយវាលើសអាហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលនិយាយកុំឲ្យថាវាដូចថាវាអវិជ្ជមានពេទ្យអនុហោហេតមកប្រើពាក្យ slowly ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយចុះកុំឲ្យថាវាអវិជ្ជមានមកទេដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនយ៉ាងណាហើយ

គឺត្រូវបានគឺថាបារាំងគេថា passive la forme passive la voix passive អង់គ្លេសគេថា passive voice អីអីហ្នឹងអត់មានទេនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ខ្មែរខ្មែរសម័យនេះអត់មានទេវេយ្យាករណ៍មិនគាត់ថាចាំមិនគាត់មកបកកើតអាហ្នឹងអាហ្នឹងកែអាហ្នឹងកែវេយ្យាករណ៍វេយ្យាករណ៍ខ្ញុំបាននិយាយហើយទៅសួរអ្នកភាសាវិទូដែលគេសិក្សាអំពីខ្មែរក្តីគេសិក្សាអំពីចាមក្តីគេសិក្សាអំពីជាតិណាក៏ដោយសាសតូចតោះតំដីមិនដែលនរណាកែវេយ្យាករណ៍ទេព្រោះវេយ្យាករណ៍ជាច្បាប់ដែលអត់មានអាណាចែងជាច្បាប់ដែលវាកើតឡើងជាមួយភាសានឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាគេថាខ្មែរនោះវាដាក់ណាជាទូទៅខ្មែរនិយាយទៅវាខ្ញុំទៅផ្សារដូចមិនដែលថាខ្ញុំផ្សារទៅទេគេហៅទេណាមកលហើយគេមិនដែលកែវេយ្យាករណ៍ហើយយើងដោយសារបារាំងគេមានអា passive នោះអង់គ្លេសគេមានទៅយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចគេថាដូចយើងថាមនុស្សនេះគេចូលចិត្តណាមនុស្សនេះគេស្រឡាញ់គាត់ថាប៉ុណ្្នឹងវាស្លាប់បានហើយគេនិយាយមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយហេតុម៉េចក៏យើងវាឥឡូវមនុស្សនេះត្រូវបានគេចូលចិត្តដោយសារបារាំងគេថាអ៊ីលេអេមេដូចថាផ្សារនេះមនុស្សគេចូលចិត្តទៅមិនក៏ចាំបាច់ផ្សារនេះត្រូវបានមនុស្សចូលចិត្តទៅវាមិនបានវាត្រូវបានហ្នឹងធ្វើឲ្យវាប៉ាស៊ីវមិនបើវេយ្យាករណ៍ខ្មែរវាអត់ហេតុមិនក៏អ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងបំបត្តិធ្វើខ្មែរឲ្យទៅតាមគេប៉ុន្តែម្នាក់និយាយជាប់មាត់រឿងអត្តសញ្ញាណអូធ្វើដូចស្រឡាញ់ជាតិតម្បើមណាស់ប៉ុន្តែបំផ្លាញភាសាជាតិសោះខ្ញុំសុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយដូចជាការបន្តិចខ្ញុំសុំទោសមកពីភាសានេះជាភាសារបស់ខ្ញុំដែរភាសាឪពុកម្ដាយខ្ញុំភាសារបស់ខ្មែរទាំងអស់តាំងពីណាវិន័យមកហើយតាំងពីមានភ័ស្តុតាងថាខ្មែរមានទសេខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតតាំងពីសតវត្សទី6មិនមែនថាលេងទេមានភ័ស្តុតាងនៅលើថ្មមានភ័ស្តុតាងនៅលើថ្មបើចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំអាចនាំទៅបង្ហាញបានម្ល៉េះហើយកុំបំផ្លាញភាសាជាតិអញ្ចឹងណិតភាសាយើងទុកឲ្យភាសាយើងមានអត្តសញ្ញាណហើយការដែលបង្កើតពាក្យបង្កើតអីអត់មានទាស់អ្វីទាំងអស់ភាសាណាគេបង្កើតតែដូចខ្ញុំនិយាយមិញប្រទេសគេធំធំក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេយកវចនានុក្រមដែលមានមកមើលទៀតវាមានពាក្យអីថ្មីប៉ុន្តែមានប៉ះពាល់វេយ្យាករណ៍នៅកន្លែងណាអត់ទេម្ល៉េះហើយសុំឲ្យអស់លោកអស់អ្នកយើងនាំគ្នាពិចារណារឿងហ្នឹងកុំឲ្យភាសាយើងវាធ្លាក់ទៅអវិជ័យវានៅល្អទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះវាមិនទាន់ជាស្អីណាស់ណាទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយនេះវាហួសម៉ោងពេកប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំនិយាយបានបើសិនគេយកទៅកាត់ក៏កាត់ទៅចុះបើសិនបើសិនគេកាត់ខ្ញុំសូមចម្លត់រៀបលាត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែបើគេកាត់គឺខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ពីមុនមកបារាំងនឹងមាននៅសតវត្សទី17មានអ្នកអសរសាស្ត្រម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Jean de la Fontaine គាត់មានតែងតែរឿងណាតែងរឿងក្រៅហ្វាបនៅរឿងច្រើនណាហើយមានខ្មែរយកមកដាក់ជាខ្មែរគឺលោកឌុចស៊ីដឹមគាត់យកមកដាក់ខ្មែរនោះអត់មានឆ្លួយកន្លែងណាគាត់ប្រើពាក្យខ្មែររបៀបខ្មែរវេយ្យាករណ៍ខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំចេះសូត្រកូនណែខ្លានឹងកូនគោជាខ្មែរក៏បានខ្ញុំសូត្ររបស់ La Fontaine ណែលឺលួយ La Nyo ក៏បានខ្ញុំចាំទាំងខ្មែរចាំទាំងបារាំងព្រោះវាល្អទាំងអស់ខ្មែរល្អរបៀបខ្មែរបារាំងល្អរបៀបបារាំងគាត់ប្រែពីបារាំងប៉ុន្តែគាត់តម្រូវដាក់ឲ្យតាមខ្មែរអានឹងស្ទាប់ប្រហែលទៅថាខ្ញុំចេះរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចេះពេលទៅចូលវិទ្យាល័យហើយមកលោកហងទុនថានោះយករឿងរបស់ Molière ខ្ញុំធ្លាប់បានមើលខ្លះយកសត្វអ្នកកំពូលកំពូលណាកំពូលអ្នកអសរសាស្ត្រកំពូលអ្នកលខោននៅសតវត្សទី17ណារបស់ Molière ជាបារាំងរបស់គួកណៃជាបារាំងរបស់ណែ Shakespeare ជាអង់គ្លេសយកមកដាក់ជាខ្មែរហើយលេងជាលខោនទៅទៀតខ្ញុំមិនបានមើលអស់ទេខ្ញុំបានមើលមួយពីរទេឧទាហរណ៍ Les Fourberies de Scapin គាត់ដាក់ជាខ្មែរថាគាត់ល្បិចខិលខូចនៃនីឃ្លេខ្ញុំបានមើលណាគេធ្វើបានគេអត់មានធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរចុះ

0: អន់នេះគេធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរកាន់តែមានតម្លៃរបស់អីដែលមានតម្លៃជាភាសាគេនោះគេយកមកដាក់ជាភាសាខ្មែរឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យស្ដាប់បានឲ្យពីរោះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណ
1: តាសូមជៀងសូមជៀងនាំខ្មែរកែ